0: The Donetsk region has seen most of the fiercest battles of the war.
1: Вона не глушиться ні засобами РЕБа, ні чим. Вона куди її скерував, туди вона й буде постріл робити. Вона, насчет цього, вона універсальна. Вона може, ну так як дехто називає, що це протидронова боротьба теж. Також ми знищуємо посадочні і взльотні ці площадки.
0: Ukraine still holds about 20% of Donetsk, while Russia wants to control all of it. Moscow's main territorial demand at negotiations that have so far stalled, but which the US wants to restart.